0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Na današnji dan 20. kolovoza 1779. rođen je poznati švedski kemičar Jons Jakob Berzelius. 1967. u Dubrovniku je umro Anton Masle, hrvatski slikar. 1968. invazija 200.000 vojnika Varšavskog pakta i 5.000 tenkova na Čehoslovačku s ciljem gušenja Praškoga proljeća. 1977. SAD je lansirao svemirsku letjelicu Voyager 2.
1: Na današnji dan

0: današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 20. kolovoza 1181. godine, prvo spominjanje grada Varaždina u darovnici kojom je ugarsko-hrvatski kralj Bela III. Darovao posjed Varaždinskih toplica zagrebačkom Kaptolu. 1945. godine Indonezija je dobila nezavisnost. 1971. NASA lansirala Viking 1 prema Marsu. 1977. SAD su lansirale svemirsku letjelicu Voyager 2. 1991. preko 100.000 ljudi okupilo se ispred parlamenta SSSR-a u želji za ostavkom Mihajla Gorbačova.

0: 6 ساعتي دوني با
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

Dragi Mihajla i Filipe, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Želim vam da se kroz cijeli život volite, čuvate i budete jedno drugome najveća podrška. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Od srca vam želi vaša kuma Tamara.

Nastavljamo druženje kroz emisiju uz klapu Kambi i pjesmu Zaljubljena. Čestitka glasi Adriana i Nikola, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca vam žele bratić Vinko, sestrična Tena i Ines.